इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. नेपालदेशे ह्यः सहसा भीषण जलाप्लावस्य अनन्तरम् प्राय

0: षष्ट्यधिकैकशतजनानां मृत्युः अभवत् तथा सार्धसप्तशताधिकाः जनाः लुप्ताः सन्ति. विलुप्तेषु त्रयस्त्रिंशदधिकैकशत भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति. मध्यनेपालप्रदेशे जातः अयं जलाप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्. अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः द्वादश जलविद्युत परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति. नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिरखनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायि समयानुसारं प्रातः प्रायः पादोननववादने तिब्बतप्रदेशे भूकम्पः आगतः अथ ततः त्रयाणां निमेषाणाम् अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता. अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता. अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावितप्रदेशस्य विभिन्नभागेभ्यः प्रायः शतजनाः रक्षिताः. तेषु त्रिंशज्जनाः काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भवमानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्. श्रीशाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्णवचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्. नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10 टन परिमिता मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक सञ्चारपटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यैः जनैश्च सह दृढतया स्थिति. काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः. विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 जनाः कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते. हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डकनद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहारराज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः. बिहारस्य पश्चिमचम्पारण पूर्वचम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति. उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज खुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इण्डिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति. मेरा युवा भारत इत्येतद्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणाम् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णदेशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति. अयं कार्यक्रमः क्रीडा, युवनेतृत्वं, नागरिकदायित्वं, स्वयं सेवा, शारीरिक स्वास्थ्यं, राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति. भारत चीन देशौ सीमाक्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ. भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः.
1: आकाशवाणी नागर कर्नूल जिल्ला समग्र निवेदिक వింటారు. నివేదికను అందిస్తారు శ్రీ టి విజయ్ కుమార్.
2: రైతులకు ఎరువుల అమ్మకాల్లో పారదర్శకత కోసం FFS యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి చంద్రశేఖర్ కోరారు. ఇకపై రైతులు యాప్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవాలని అన్నారు. ఈ యాప్లో వచ్చే క్యూఆర్ కోడ్ను డీలర్కు చూపించి ఆ షాపుల్లోని POS యంత్రం ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్